0: 线下招聘会、直播带岗等系列活动，为用人单位与各类人才搭建精准对接平台。线上线下共300多家单位发布2300多个岗位、10000多个人才需求。近日，浙江"十五五"期间首座500千伏变电站正式投运，作为白鹤滩浙江正负800千伏特高压直流系列工程的重要组成部分，500千伏临平变电站是服务杭州东北部的能源心脏，向西承接特高压清洁电能，向内直供杭州腹地，每年可输送超100亿千瓦时绿电。
1: 您正在收看的是新闻30分。
2: 美国总统特朗普29号在社交媒体发文说，他即将在白宫战情室开会，就美伊协议做出最终决定。
3: 不过，据美国媒体当天晚些时候援引一名政府高级官员的话报道，在白宫战情室的会议中，特朗普并未就与伊朗的协议做出最终决定。
2: 伊朗外交部发言人巴加埃29号晚发表声明说，伊朗与美国之间的信息交流仍在继续，但是尚未达成最终共识。
3: 伊朗媒体援引知情人士的话，驳斥了稍早前美国总统特朗普关于可能与伊朗达成协议的说法。
2: 伊朗塔斯尼姆通讯社今天凌晨报道说，驻扎在霍尔木兹海峡附近的科什姆岛的伊朗防空部队29号击落一架美国或以色列的无人机，随后找到残骸。
3: 报道说，伊朗武装部队防空部队发现并击落一架在科什姆岛附近活动的敌方无人机，约1小时后，该部队士兵在波斯湾水域找到这架无人机的残骸。
2: 俄罗斯总统普京29号在哈萨克斯坦出席欧亚经济联盟框架内系列活动，在结束访哈行程前召开记者会。普京表示，从特别军事行动战场形势来看，有理由认为俄乌冲突临近收尾，但在交战持续的现状下，无法划定冲突的具体结束时限。
3: 普京还就一架无人机在罗马尼亚坠毁并引发火灾事件评论称，在完成必要的专业鉴定之前，没有人能断定这架无人机的来源。此前就曾发生过乌克兰无人机坠落在这些欧洲国家的情况。
2: 约万名日本民众在位于日本东京的国会议事堂前举行反战集会，抗议高市早苗政府的一系列危险政策动向。
3: 据日本朝日新闻29号报道，预计当天日本全国约150个地点举行联动抗议活动。
0: 参加集会的日本民众表示，近期日本政府解禁杀伤性武器出口、推动修订安保三文件等种种动向，让他们感到不安。
4: だからその軍国主義を進めるのではなくして、もっと平和関係っていうんですか、平和外交を日本はやるべきであって、なんか政治家の方の目先の自分の利益のためにそちらにちょっと走りすぎてるのが非常に怖いですね。
5: うちの実家が静岡県なんですけど、もう気づいたらもう。自衛隊がもう武器を配備、ミサイル配備してたって聞いて、もうそれはもう許せないですよね。もうその武器よりかはその生活してる人のその食料、ご飯だったり、病院医療の充実を目指してほしいです。ガソリン代も電気代もガス代も全部値上がりすると思うと、もう今後の生活不安だなと思います。
0: 参加集会的民众表示，日本必须正视历史，反对高市政权推动修改宪法。
6: やっぱり憲法改正には反対です。いろいろ消そうとしている条項についてもそうですし、なんて言うんでしょう。これまで築き上げてきた日本の信頼っていうのをやっぱりなんかぶち壊すようなものでも今回あると思うので、憲法改正に関してはやっぱり反対です。
7: 憲法第91条2項と1項と2項あるんだけども、これを守ろうという、現状の憲法を守ろうということの運動をしてるんです。で、そういう目から見ると高市さんは自衛隊を明記しようとか、それから対中国政策なんですかね、相当その軍隊を持たないというのに、我々はその専守防衛というか、その考え方でやってるんですけども、あれ専守防衛じゃないよねという形でもって、そういうのに危機感を感じてんですよね。
2: 据日本经济新闻近日报道，日本内阁府公布的最新统计数据显示，2025财年日本防卫省的机械制造订单额达到将近2.69万亿日元，在过去5年内增至约三。

0: とんでもない
1: 、こういうところで反対していかないとやっぱり戦争に向かっちゃうっていうことをみんなに一緒に訴えたいと思います。
2: 您正在收看的是朝闻天下，绿水青山就是金山银山，在湖州看见美丽中国。
3: 敖汉旗，古色古香，古韵悠长，敖汉小米熬出中国味儿，请认准敖汉小米专属标识。
4: 人间

0: 日本共同社在30号援引日本石油化学工业协会在本月早些时候发布的数据报道，日本4月乙烯产量是28.35万吨，相比去年同期是下降了37.1%。4月乙烯利用率降至了67.3%，为1996年有可比数据以来的最低水平。共同社的数据显示，日本约80%的石脑油供应依赖中东地区。目前，日本主要化工企业已经转向国内以及中东以外地区采购，导致成本增加，推高了消费品零售价格。石脑油经过裂解，生成乙烯、丙烯、丁二烯等基础化工原料，乙烯则被广泛用于制造洗涤剂、药品和涂料。
1: 受到中东战事的波及，日本对石油以及其重要衍生品石脑油的进口受阻。作为塑料、绝缘、泡沫和粘合剂等材料的重要原料，石脑油的短缺正影响着日本的多个生活领域。在炎炎夏日，日本的空调安装因此受到了影响。
2: 这家位于东京墨田区的电器店已经经营超过50年。店长沼泽荣一介绍说，随着日本石脑油供应紧张，目前空调安装所需的多种材料已出现明显短缺。
3: で、主に今大変なのはエアコン工事がすごいなかなかできない状態っていうのに続いてます。まあそれは材料不足っていうのが一番の原因ですね。よく言われてナフサショックっていうんですかね。材料の中で例えばですね、テープ類とか、あと穴を埋めるパテとかね、そういうのが今材料不足です。例えば今までエアコン工事だ7月8月っていうのがピークなんですよ。だからそのピークを迎える前にもすでに材料が不足しているというのがちょっとすごい不安なんですよね。
2: 沼泽荣一告诉记者，从4月底开始，相关材料的供货就陆续出现延迟，店里提前储备了一部分配件。目前还能勉强保证6月份的安装施工需求，但进入7月后，相关配件能否继续保障安装需求，仍存在较大不确定性。
4: もう今の在庫しかない
3: です。そうそうですね。はい。まあ、ここにあるだけかもしれない。
4: これで何台分ですか？
3: これで30台分ぐらいかな。配管の穴を埋めるパテというのは、ちょっと想定外でしたね。足りなくなるとは思わなかったですね。他のプラスチック樹脂とはちょっと違うものかなと思ったんですけどね。だからそれが今足りないというのはちょっと困ってますね。
2: 由于整体成本上涨，沼泽荣一表示，不得不考虑上调空调安装费用。
3: うちも4月に一度値上がりしたんですけど、6月になったらまた値上げしないと合わないかもしれないですね。
4: どのくらい値上がりする？
3: 例えば4月前は1万エアコン工事を例えば1台つけるのに1万1000円だったんですよ。で今1万6500円にしてですね。で6月からやっぱり例えば1万9800円とかっていうところですね。まあ先言ってこれ一巻今までは8000円だったのが今2万円ですからね。そうなると1メーターあたり、1台あたり使うのにいろんなテープとか、パテとか配管とか電線使うと1台あたり9000円ぐらい材料としてかかっちゃうんですよ。
2: 随着材料短缺与成本上涨，依赖空调销售与安装业务的中小电器店也正在面临越来越大的经营压力。
3: 経営としてはですね、エアコンが本当の6割7割ぐらいが利益エアコンで出てますんで、それができないとなると経営的に厳しくなってきますね。
0: 当地时间30号，以色列军队持续的空袭和炮击黎巴嫩南部奈拜提耶等区域，打击目标涵盖了历史古迹伯福特城堡周边地带以及多个村镇，造成了多名平民黎军士兵伤亡。黎巴嫩总统与总理发声，指责以色列在黎南部实施焦土政策。
1: 根据黎巴嫩广场电视台30号凌晨的报道显示，黎巴嫩和以色列军方代表团当天在美国首都华盛顿举行的谈判未能就停火达成一致。以色列总理内塔尼亚胡证实，以军一支主力部队已经越过了黎南部的利塔尼河向北推进，并向10余个村镇发布了紧急撤离令，要求当地的居民立即向北转移。
0: 黎巴嫩总理萨拉姆30号发表全国电视讲话，指责以色列在黎巴嫩南部实施焦土政策。
1: 他同时表示，黎方将坚持外交谈判，争取达成新的停火协议。
2: 据黎巴嫩国家通讯社报道，萨拉姆指责以色列危险且史无前例地升级在黎南部军事行动，称其行动已不再局限于特定目标，而是完全摧毁城镇、村庄